Pe mine frica mă întărește, mă dezgheață. Nu mă răsfață, mă educă, mă învață să joc cu cărțile pe față. Așa că hai că tot îți pui destin, fă-mi o ofertă să știu de ce vin.

0: toată fața, destinul se împlinește. Așa zice Ghion, aleargă răsăritul, afară-i mașina, te cheamă noroc.
1: Radio Moldova Tineret.

să te pictez gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu orice.

bebe mult. Prefer să ne simțim adulți. Să topim munți. Prefer să-ți șoptesc.

liber să-ți arăt lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

corp, prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența.

Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

timpul stoarce nisipul din pietre, o casă între dune se-mi fac. O plajă bătrână se amunde apa și mamă s-au împăcat. Timpul așterne rugina pe ace, am viața ca dram măcinat. Adun amintiri colorate, coperte, inele într-un trunchi de copac.

0: ceva n-atrege, se agită când tună. Uite, stau înțelept și ascultă, au răbdare multă. Uite-te în ochii lor și ai să vezi o poveste lungă.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

Începem weekendul împreună aici la Radio Moldova Tineret. Bună, bună dimineața, prietene! Ceasul bate ora 9. Dimineața de weekend începe pe frecvențele ce ne trezesc în această zi de sâmbătă și e cazul să dai volumul mai tare, așa cum avem multe de discutat, descoperit și ascultat. Alisa, Atana sunt la microfon, iar calendarul acestei zile ne indică data de 30 mai. Suntem astfel în penultima zi a primăverii și o vom petrece împreună, ba mai mult, în mod tradițional vom afla ce evenimente importante au marcat această zi de-a lungul istoriei, dar și ce evenimente urmează să se întâmple chiar astăzi la Chișinău și la care poți participa și după. Și vom discuta neapărat și despre muzica momentului, cea care e vedeta principală a dimineților noastre și te îndemn să nu o ratezi. Și am pregătit prima melodie care, zic eu, e cea mai potrivită pentru a începe această dimineață. Poți să mă arăte și această zi penultima de primăvară, așa cum îți spuneam. Ne cântă Ștefan și Caterina, Primăvara.

Bruno Mars și I Just Might am pornit dimineața noastră de weekend la Radio Moldova Tineret. E 9 și 10 minute, iar pentru a fi pregătiți în totalitate de drum, prietene, trebuie să cunoaștem neapărat temperaturile acestei zile, căci dacă ne uităm pe geam, nu vedem prea mult soare. Și chiar dacă meteorologii au emis pentru data de 30 mai cer variabil, totuși la nord și în centrul țării se așteaptă averse cu descărcări electrice. Potrivit datelor disponibile, la nord vor fi până la 16 grade, iar noaptea vor coborî până la 7 grade. În centru, termometrele vor indica până la 17 grade cu plus, iar noaptea valorile termice coboară până la 8 grade. În sudul țării, de exemplu, vom avea 20 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 11 grade, deci da, acolo rămâne a fi cel mai cald, iar în capitală maximele se opresc la 18 grade și noaptea vor fi în jur de 9 grade. Dar ar fi bine să ai o umbrelă cu tine, mereu la îndemână, așa cum vremea este imprevizibilă. Astăzi, 30 mai. Iar eu, să știi că aleg să mă bucur de ea, așa cum este în toate stările ei, important să fie acompaniată de muzica potrivită. Iar noi de ea ne bucurăm aici la RMT LP și The One That You Love.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

adus aminte hitul unei generații, Perfect fără tine. A răsunat chiar acum la Radio Moldova Tineret. Eu însă nu sunt perfect fără tine, prietene. Vreau să-ți spun cele mai importante noutăți pentru această zi, căci s-a făcut deja 9 și 19 minute, iar o dimineață reușită începe în mod clar cu câteva file interesante de istorie. Și să știi că astăzi, 30 mai, e o zi care adună evenimente importante. Dacă e să mergem în trecutul îndepărtat, vedem că la 30 mai 1431 a fost executată Jeanne d'Arc, una dintre cele mai cunoscute figuri ale istoriei Franței, devenită simbol al curajului și al luptei pentru libertate. Iar în lumea muzicii, 30 mai este ziua de naștere a artistei Cyndi Lauper, voce emblematică a anilor 80 și mai ales interpretarea hitului Girls Just Wanna Have Fun. Tot astăzi s-a născut și Benny Goodman, considerat regele swingului, unul dintre cei mai influenți muzicieni de jazz din istorie. Iar în spațiul românesc, astăzi ne-l amintim pe Alexandru Lăpușneanu, domnitor al Moldovei, figură importantă a evului mediu românesc legată de consolidarea statului medieval moldovenesc. Iar în calendarul internațional, ultima perioadă a lunii mai este dedicată tot mai des discuțiilor despre sănătate mentală, echilibru și starea de bine, subiecte prezente în campanii și evenimente organizate în întreaga lume. Evident, gânduri bune și felicitări merg astăzi, desigur, către cei care își sărbătoresc ziua de naștere sau orice alt eveniment din viață. Să vă bucurați de această zi și de tot ce vă rezervă viața până la urmă. Iar noi vă rezervăm cea mai bună muzică aici la RMT, Billie Eilish, Birds of a Feather sau de chiar acum.

0: hituri internaționale.
1: Această oră 9 și 28 de minute ne aduce primul hit de la vestea al dimineții. Răsună pentru toți cei conectați la RMT, piesa lansată la începutul anului 2024 ca o doză de energie tropicală. Wherever a reprezentat colaborarea dintre Kygo și Ava Max, cei care au reinventat un clasic nemuritor pentru o nouă generație. Această piesă a cucerit instantaneu undele radio și inclusiv pe ale noastre.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

este muzica aici la Radio Moldova Tineret. Am ascultat Alternosfera și ne unește, ne desparte. E 9:35, iar pe noi, să știi, prietene, că ne mai despart doar câteva ore de un eveniment tare frumos ce va avea loc chiar astăzi în preajma Zilei Internaționale a Copilului. Chișinăul găzduiește cea de-a treia ediție a proiectului Marele Cor al Copiilor, de la ora 19 în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet, Teatrul Național Maria Bieșu. Peste 1000 de copii din întreaga Republică Moldova vor cânta împreună într-un spectacol dedicat diversității și incluziunii. Pe scenă vor urca 20 de coruri și peste 20 de dirijori din Chișinău, Sângera, Ciorescu, dar și din reoanele Fălești, Glodenia, Loven, Leova, Orhei și Cahul. Vor participa copii de diferite etnii, copii refugiați din Ucraina și copii cu dizabilități, acompaniați de Moldova National Youth Orchestra. Iar dirijorul Adriano Marian spune că proiectul este un cor al viitorului, inspirat din tradiția festivalurilor corale baltice și transformat într-un mesaj de unitate prin muzică. Și da, intrarea la eveniment este liberă. Deci nu ezita în zi de sâmbătă să te delectezi cu un show de toată frumusețea. Acum însă ne luăm împreună doza de cafea, căci e încă dimineața. Sabrina Carpenter ne cântă Espresso.

Chiudă la Cheimaro, ora sunat în cadrul emisiunii Dimineți The Weekend, aici unde răsună și cele mai recente noutăți, inclusiv din lumea explorării spațiale, prietene. E 9:43 de minute și uite că China a încheiat cu succes o nouă misiune importantă. Cei trei astronauți ai misiunii Shenzhou 21 au revenit pe Pământ după mai bine de 200 de zile petrecute în spațiu, stabilind astfel un nou record pentru cea mai lungă misiune cu echipaj uman din istoria programului spațial chinez. Capsula lor a aterizat în deșertul Gobi, iar înainte de întoarcere, echipajul a predat controlul stației spațiale Tiangong noi misiuni Shenzhou 23. Mai mult, pentru prima dată, unul dintre astronauții chinezi va rămâne în spațiu timp de un an, pentru ca cercetătorii să studieze efectele misiunilor de lungă durată asupra organismului uman. Căci da, spațiul rămâne una dintre cele mai mari provocări ale omenirii, iar tehnologia continuă să ducă limitele tot mai departe. Noi vom zbura în aceste clipe înapoi spre muzică, așa cum în spațiu nu prea avem cum, însă o putem asculta pe Ellie King și Wild Love.

Nu se uită prima dragoste niciodată și noi nu uităm versurile acestei melodii niciodată, chiar dacă are ceva timp de când e lansată. Primăvara începe cu tine de la Holograf, a răsunat chiar acum. Iar eu afirm, prietena, că primăvara se încheie cu tine și cu noi aici la Radio Moldova Tineret și se mai încheie și prima oră acestei dimineți de weekend. S-a făcut 9:51 de minute la ceas și să știi că te voi saluta din nou cu mare drag la oră fixă. Alisa Tana sunt eu, îți promit că revin cu alte informații de pe Mapamond și recomandări pentru vacanțe colorate și de neuitat. Între timp, stai aproape de noi pe frecvență, dar și online pe Facebook, Instagram și TikTok. Chiar te așteptăm cu un mesaj și un like acolo. Între timp, eu te las cu Swala de la Jason Derulo, Nicki Minaj și Ty Dolla Sign.

0: rulă.
1: RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Neața, neața, prietenă și bună regăsire. Dimineața de weekend continuă la Radio Moldova Tineret și mă bucur să-ți fiu alături și în această oră matinală. Un 10 perfect ne arată ceasul. Alisa, Atana, sunt la microfon și te voi însoți și în această parte a emisiunii cu noutăți inedite din toată lumea. Sâmbăta e despre escapade scurte și aventuroase, iar noi această oră o dedicăm călătorilor și destinațiilor inedite de vacanță. Iar eu îți voi spune unde poți merge preț de un weekend în Europa cu un buget mic, dar acolo unde vei aduna experiențe și amintiri multe. Vom mai discuta neapărat și despre cea mai nouă lege privind fumatul în spațiile publice din țară, de asta rămâi aproape și descoperă toate detaliile. Apropo, suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok, urmărește-ne neapărat ce acolo. Dă-ne un semn că ești cu noi, iar acum e vremea pentru muzică și pentru cele mai mari hituri, căci așa este cel care începe această oră. Where is my husband? Și Ray se aude chiar acum.

Smiley ne-a cântat acasă în aceste clipe la Radio Moldova Tineretoare, la care încă probabil ești acasă, prietene, 10 și 8 minute, dar însă în minutele ce urmează vom pleca de acasă, așa cum dimineața de sâmbătă vine cu idei bune pentru o escapadă de weekend și la prețuri accesibile. Și apropo de acest criteriu, uite, prietene, că Bucureștiul a fost inclus în topul celor mai accesibile destinații europene pentru City Break-uri în 2026 și ocupă locul 2 în clasamentul celor mai ieftine orașe pentru turiști. Potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie, capitala României este depășită doar de Sarajevo, iar costurile mici pentru cazare, transport și mese fac din București una dintre cele mai avantajoase destinații din Europa de Est. Astfel, un city break acolo ajunge în medie la aproximativ 300 de euro. Iar în topul destinațiilor accesibile se mai află Tirana, Belgrad sau Riga, iar la polul opus, cele mai scumpe vacanțe pentru cei cu buzunarul

mai gros din Europa sunt în Oslo, Copenhaga și Geneva. Așadar, dacă îți faci deja planuri pentru o vacanță de câteva zile, ține cont, Europa de Est rămâne una dintre cele mai prietenoase opțiuni pentru buget. Noi să continuăm cu melodii prietenoase și cele mai noi, de fapt. Avem chiar acum Favor de la Fisher și Tones & I din 2026.

0: hituri internaționale.
1: E jumătatea orei 10 și savurăm un hit de la vest, unul care miroase a vară și a ocean. Sharks de la Imagine Dragons se audă chiar acum, piesă lansată în vara anului 2022 ca o metaforă și de la adresa cinismului lumii moderne. Iar succesul, să știi că nu s-a lăsat mult așteptat, așa cum melodia a escaladat rapid în topurile Billboard Alternative Airplay și Rock, devenind un hit radio masiv la nivel global. Și ne bucurăm și noi de Sharks.

0: știri pentru tineri.
1: E 10 și 30 de minute, dimineața continuă la Radio Moldova Tineret cu informații importante pentru sănătatea publică. Și uite, prietene, că începând cu 24 iunie în Republica Moldova, intră în vigoare reguli noi privind fumatul și utilizarea țigărilor electronice sau a dispozitivelor care încălzesc tutunul. Astfel, fumatul va fi interzis în mai multe spații publice, inclusiv pe plaje, terenuri de sport, în stațiile de transport public, în pasajele subterane, în scări blocurilor și chiar la balcoanele apartamentelor și a căminelor. Noile reguli prevăd și interdicția de a fuma la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice, de ferestrele deschise, de sistemele de ventilare. Autoritățile spun că măsurile au scopul de a proteja populația, în special copiii și adolescenții, în contextul în care tot mai mulți tineri folosesc țigări electronice. Totodată vor fi interzise complet și pliculețele cu nicotină pentru uz oral, iar amenzile pentru încălcarea regulilor pot ajunge până la câteva mii de lei, atât pentru persoane fizice, cât și pentru administratorii spațiilor publice. Deci, alege sănătatea și echilibrul pentru a evita orice fel de consecință. Și da, alege muzica de la RPT, chiar acum vine Cold Heart de la Elton John și Dua Lipa.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

E 10:42. Cine cântă iarăși pe la sate? S-au întrebat Capușon și Stella Botez, iar noi putem afirma cu certitudine că pe la sate și pe la oraș ne auzim noi, cei de la Radio Moldova Tineret. Și pentru că e plin weekend deja și mai mult decât atât, probabil deja îți pregătești valizele pentru vacanță. Vin și eu cu o sugestie pentru o aventură inedită, prietene, și mă refer aici la una feroviară. Vorbim despre o călătorie cu trenul din Portugalia până în Singapore, care durează aproape 21 de zile și traversează două continente. Ruta are aproximativ 18.000 de kilometri, trece prin 13 țări și a devenit posibilă după inaugurarea noii legături feroviare dintre Laos și China. Pornirea se face chiar de acolo, din Laos, pe malul Atlanticului, apoi ajunge la Lisabona, traversează Spania și continuă prin Europa și Asia, cu opriri în orașe celebre precum Paris, Moscova, Beijing sau Bangkok. Iar pe traseu mai avem opriri și de noapte, peisaje spectaculoase și regiuni turistice impresionante, însă aventura vine și cu provocări serioase. Sunt necesare cel puțin 7 vize, iar costul total depășește 1000 de euro, aproape cât un zbor spre Singapore. Dar chiar și așa, pasionații de călătorii lente și experiențe unice pot savura această rută, care e una memorabilă. Așa este de fapt și melodia ce urmează, chiar dacă e proaspăt lansată din 2026, ne cântă Rolling Stones și In the Stars.

Onoră acestei dimineți de weekend începe acum. Salutare prietene. Ora 11, bate ceasul și continuăm cu entuziasm și bucurie ultima parte a emisiunii noastre aici la Radio Moldova Tineret. În următoarele minute, să știi că vom explora cele mai recente noutăți ale internetului și nu doar. Vom afla care este jaful contemporan din Europa, care a devenit mai nou subiect pentru un serial documentar. Dar privind și partea mai pozitivă a lucrurilor, să știi că regele Charles al III-lea al Regatului Unit și-a deschis grădina pentru vizitatori, iar mai multe detalii îți aduc super curând. Eu sunt Alisa Tanas, iar tot ce trebuie să faci tu este să ne rămâi aproape pe frecvență, dar și online. Ne găsești pe Facebook, Instagram și TikTok. Și da, e musai să începem această oră cu muzică și cu hituri, Zombie Lady și Damiano David se aude chiar acum.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Învață-mă să cânt de la Curly și frate Gheorghe a fost chiar acum în difuzoarele noastre. E 11 și 10 minute și după ce am învățat să cântăm la Radio Moldova Tineret, mergem spre o veste tare drăguță din lumea regală și a naturii în aceeași măsură. La castelul Windsor, în apropierea de Londra, prietena va fi deschisă începând cu jumătatea lunii iulie, o grădină istorică recent amenajată numită Grădina Venus. Spațiul a fost refăcut după o viziune inspirată de regele Charles al III-lea și de modelul orbitei planetei Venus, care creează în timp o formă florală și spectaculoasă. Noul design include alei, plante perene, trandafiri și mii de bulbi, dar și zone cu vegetație sălbatică menite să sprijine biodiversitatea. Grădina are și o istorie bogată de aproape 200 de ani, fiind transformată de-a lungul timpului de mai mulți membri ai familiei regale britanice, iar acum este redeschisă publicului după aproximativ 18 luni de lucrări. Deci, dacă vei ajunge acolo și îți vei dori să faci o vizită acestei grădini deosebite, să știi că accesul va fi inclus în biletul obișnuit de vizitare a castelului Windsor în perioada 16 iulie 13 septembrie. Da, notează-ți asta, iar noi revenim la muzică, ne cântă Aloe Black și I Need a Dollar.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: E 11 și 18 minute și pregătește-ți vocea, prietene, așa cum hitul ce se aude acum va fi frădunat la unison de noi toți. Ascultăm Save Your Tears, piesa ce a reprezentat apogeul absolut în care The Weeknd a lansat o capodoperă a popului universal. Născut în 2021, aceasta a cucerit locul întâi în Billboard Hot 100, atât în versiunea originală, cât și într-un remix legendar alături de Ariana Grande, devenind una dintre cele mai ascultate melodii din istoria modernă și chiar acum la RMT avem varianta originală.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten-Râșcani.

0: Craiova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, Procredit Bank, Unitec.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

asculți prin ploi și asta ne-a adus și pe frecvențele RMT-se în aceste clipe, 11 și 26 de minute ne arată ceasul și apropo, plouă și la noi astăzi pe locuri, dar nu te încurajez să mergi de sculți, e de vreme încă, să lăsăm acest obicei pentru vară. Acum însă, descoperim cea mai recentă noutate cinematografică. Uite că lumea filmelor și a serialelor pregătește o nouă poveste incredibilă, inspirată din realitate. Spectaculosul Jaf, dacă putem să-i spunem așa, de la Muzeul Louvre, comis în plină zi, în octombrie 2025, cel de care ți-amintești și tu, cu siguranță, va fi transformat într-un film și într-un serial documentar bazat pe cartea anchetă a Jafului. Trei jurnaliști francezi au reconstituit în detaliu cum o grupare descrisă drept bandiți de duminică au reușit să fure din galeria Apollo bijuteriile coroanei Franței într-un jaf estimat la 88 de milioane de euro. Cazul a șocat lumea întreagă și a provocat inclusiv schimbări la conducerea muzeului, iar după 7 luni de investigații și arestarea principalilor suspecți, bijuteriile încă nu au fost găsite, iar misterul continuă să dea bătăi de cap anchetatorilor. Sperăm să vedem o finalitate sau cel puțin o vom vedea în film, iar apropo despre jafuri sau despre alte lucruri mai misterioase, ne cântă acum Michael Jackson și Blood on

0: hituri internaționale.
1: 11:35 și hai cu ritmurile dansabile de la vest în aceste clipe. Ne bucurăm, prietena, de Omen, mega hitul ce a reunit geniul electronic al fraților Disclosure cu vocea divină a lui Sam Smith. Lansat în vara anului 2015, melodia a fost un succes comercial și critic de proporții, devenind rapid un imn de club și de radio la nivel global, cucerind topurile din Marea Britanie și pe ale noastre, de aici, de la Radio Moldova, tineret.

Iubi Radio Moldova, tineret, totul va merge strună. Prietena Andra și Marius Moga ne-au cântat Atâta timp cât mă iubești. E 11:42 de minute, iar pentru că vara e doar la o zi distanță, nu exagerăm când spunem asta, calendarul ne confirmă, pun pariu că în telefon, prietene, ai deschise pagini cu diverse destinații turistice, cu idei de călătorii și nu doar, iar eu vin să-ți mai aduc câteva variante în acest sens. Nu de altă, dar se pare că Europa și-a ales noua regină a plajelor, iar surpriza vine din Portugalia. Plaja Monte Clerigo e ascunsă în sud-vestul țării și a fost desemnată cea mai frumoasă plajă europeană în clasamentul realizat de European Best Destinations. Vorbim despre un loc spectaculos, cu peisaje naturale, frumoase, atmosferă liniștită și prețuri mult mai accesibile decât în stațiunile celebre ale Portugaliei. Iar clasamentul a analizat zeci de destinații din Europa, iar Monte Clerigo a cucerit juriul prin autentic citate, natură și acel lux discret, tot mai căutat de turiști în prezent. Și da, Grecia domină și ea topul cu trei plaje spectaculoase, Vutumi, Fteri și celebra Elafonisi din Creta. Iar Italia intră în top 5 cu pitoreasca Boliasco, iar Spania apare cu Cala Meschida din Mallorca. Și apropo, topul confirmă un nou trend, tot mai mulți turiști aleg locuri mai liniștite și mai aproape de natură. Deci mai ai timp să-ți faci alegerea, să navighezi și să urmărești imagini de acolo. Noi însă nu mai avem timp, următorul hit ne așteaptă, Metro Games și Zombie sau de la RMT.

Păi care e de fapt piesa ce face furor în toată lumea la momentul actual și anume aceasta e melodia care ne-a adus la finalul emisiunii noastre de astăzi. E 11 și 51 de minute, prietene, atât a fost pentru această dimineață de weekend. Mă bucur că am petrecut cele 3 ore matinale împreună. Alisa, Atanas la microfon și chiar dacă mi-au rămas bun, să știi că te las pe mâini bune. Rămâi aproape pentru că urmează emisiunea Permis Audio, unde alături îți va fi colega noastră Ana Bunescu. Să ai o zi cât mai reușită și un weekend memorabil, prietene. Chiar acum ne urcăm împreună în trenul de noapte de la Connector. Multă baftă, pe curând, pa, pa!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Salutare, salutare! Este ora 12, iar noi dăm startul unei noi ediții Permis Audio aici la Radio Moldova Tineret. În următoarea oră rămânem împreună cu muzică bună, vibe de weekend și informații care chiar merită a fi descoperite. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, și în această oră aflăm cum ar putea arăta primul centru de date cu inteligență artificială cuantică din lume. Descoperim ulterior cum un tânăr cercetător a reușit să transforme plasticul reciclat în benzină și motorină, iar spre final vorbim despre o descoperire impresionantă făcută sub fundul mării. Ei bine, este vorba de

despre o rezervă uriașă de apă reîmprospătată. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Între timp, ascultăm piesa Katy Perry, Harley's in Hawaii la RMT.

Ora 12 și 10 minute, iar după piesa Doctor, cântată de Miley Cyrus și Pharrell Williams, care tocmai a răsunat la Radio Moldova Tineret, zic să rămânem puțin în zona viitorului, pentru că lucrurile chiar devin interesante. Ei bine, uite că România ar putea găzdui primul centru de date din lume cu inteligență artificială cuantică, un proiect uriaș care ar urma să fie construit în județul Cluj. Mai exact, este vorba despre o investiție de ordinul miliardului de dolari în prima etapă, realizată de o companie americană, iar planul se întinde pe mai multe faze de dezvoltare. Autoritățile spun că, dincolo de partea economică, miza mare și accesul studenților și oamenilor de știință la tehnologii de ultimă generație este și mai mare, ceea ce ar putea pune România pe harta marilor centre de inovare din Europa. Ei bine, dragilor, iată așa, o informație destul de interesantă, zic eu, iar după ce am aruncat o privire spre un viitor atât de tehnologic, zic să revenim ușor la prezent și la vibe-ul bun de aici, de pe frecvențele remetiste, și să ascultăm în continuare muzică faină. Ne cântă Teddy Swims, Hammer to the Heart. Audiție plăcută!

0: internaționale.
1: De această dată, la rubrica Vest de la Vest, îl descoperim pe James Blunt cu piesa Bonfire Heart. Lansată în anul 2013, melodia a fost inclusă pe albumul Moon Landing și a devenit unul dintre cele mai cunoscute hituri ale artistului, datorită refrenului său energic și mesajului pozitiv despre dragoste și speranță. Iar noi avem frumosul prilej de a o asculta pe frecvențele remetiste chiar acum.

Am ascultat Wobble de Florida, ceasul ne arată ora 12 și 29 de minute, iar după muzica bună care tocmai a răsunat pe frecvențe, îți propun să rămânem în zona celor idei care par puțin ireale, dar sunt cât se poate de reale. Ei bine, este vorba despre un tânăr american de 21 de ani care a construit un dispozitiv ce transformă plasticul reciclat în benzină și motorină folosind un proces numit piroliză. Practic, deșeurile sunt încălzite în lipsa oxigenului și se descompun în gaze, uleiuri și un rezidu solid care poate fi reutilizat. Ingenios, băiat! Interesant e că tânărul a început totul pe cont propriu, testând sistemul chiar acasă, înainte să transforme ideea într-un startup. Chiar dacă rezultatele sunt promițătoare, specialiștii spun că mai e nevoie de teste și validări serioase până la o utilizare la scară largă. O inițiativă destul de interesantă, aș putea chiar să spun, dar și o idee care sună a viitor reciclat și reinventat. Iar acum zic să ne întoarcem la prezent și la playlistul nostru, cel care ne inspiră de fiecare dată cu piese minunate. O ascultăm în continuare pe El King și piesa Wild Love la Remedy.

12:38 ne arată ceasul, iar de pe undele melodioase ale piesei Love is a Cowboy, cântată de Kelsey Ballerini, pe care tocmai am ascultat-o, mergem acum spre o descoperire care sună puțin dramatic, dar e foarte reală și importantă. Ei bine, oamenii de știință au găsit în premieră un vast sistem de apă reîmprospătată, ascuns sub fundul mării, în largul coastei de est a Statelor Unite. Practic, la aproximativ 200 de metri sub ocean au fost descoperite sedimente care conțin apă cu o salinitate mult redusă, asemănătoare unor rezerve subterane de apă dulce. Aceștia mai spun că această descoperire ar putea schimba felul în care înțelegem resursele de apă ale planetei, mai ales într-un context în care deficitul de apă dulce devine o problemă globală tot mai serioasă. Totuși, multe lucruri despre aceste rezerve rămân încă necunoscute, de la originea lor până la cât de extinse sunt. Necunoscută poate fi și următoarea melodie pentru tine, de aceea îți spun că în continuare ne cântă Nicu Elefantis piesa Țara de unde vin la RMTEA.

You Only Love Me de Rita Ora m-a ascultat în aceste clipe, iar eu îți reamintesc că este ora 12 și 50 de minute. Iar emisiunea Permis Audio continuă și de la ora 13, tot aici la Radio Moldova Tineret. Eu, Ana Bunescu, am fost cea care ți-a vorbit în tot acest timp de la microfon, iar tu nu uita că ne găsești și online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Până să ne auzim în următoarea oră fixă, te las cu Iurie Sadovnic și piesa În Dragoste, în difuzoare.

Salutare, salutare! Ceasul ne arată ora 13, iar asta înseamnă că emisiunea Permis Audio continuă aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dacă abia acum te-ai conectat, să știi că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în următoarea oră rămânem împreună cu vibe bun și informații care chiar merită atenția ta. Ei bine, în această oră vorbim despre pericolul doom scrollingului nocturn în rândul adolescenților, aflăm ce schimbări pregătește Meta pentru Facebook, Instagram și WhatsApp, iar spre final descoperim cum YouTube începe să detecteze automat conținuturile create cu inteligență artificială. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, cât și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Începem această oră cu Rihanna și piesa Desperado la RMT.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

Ora 13 și 10 minute, iar cea care ne-a cântat Where's My Husband a fost Ray. În continuare vorbim despre un obicei pe care mulți dintre noi îl știm prea bine, mai ales atunci când vine seara. Un nou studiu arată că adolescenții petrec tot mai mult timp pe telefon noaptea, uneori chiar și după ora 22, sau în timp în plină noapte, iar asta le reduce semnificativ orele de somn. Specialiștii spun că ar fi nevoie de 8 până la 10 ore de somn pe noapte, însă rețelele sociale și aplicațiile de divertisment îi țin conectați mult peste ora de culcare, din păcate. Problema e că lipsa somnului nu afectează doar energia de a doua zi, ci și concentrarea, starea emoțională și, în unele cazuri, chiar sănătatea mentală. Așadar, dragilor, îndemnul meu este să aveți grijă de voi și de sănătatea voastră mentală, indiferent de vârstă, și cel mai important să rămâneți conectați cât mai mult posibil în viața reală. Iar după această discuție, care sigur ne pune puțin pe gânduri, zic să lăsăm telefonul deoparte, măcar pentru un moment, și să ascultăm I Got Gold de Willie Manson, ce răsună chiar acum pe frecvențele remetiste.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: De această dată, la rubrica Vest de la Vest, descoperim pe Ella Henderson și piesa Yours. Lansată în anul 2014, aceasta a avut un succes important în Marea Britanie, ajungând până pe locul 16 în UK Singles Chart și obținând certificatul de platină din partea BPA-ului pentru vânzări de peste 600.000 de exemplare. Sper că această scurtă informație ți-a mai lărgit puțin din orizontul tău de cunoaștere, iar eu zic că ar fi bine acum să o și ascultăm.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: știri pentru tineri.
1: La rubrica Top News ți-am pregătit o informație din lumea digitală care schimbă modul în care folosim rețelele sociale. Meta a decis să introducă abonamente cu plată pentru Facebook, Instagram și WhatsApp. Utilizatorii vor putea plăti lunar pentru funcții în plus, de la statistici mai detaliate până la opțiuni de personalizare și experiență fără reclame. Compania spune că face acest pas pentru a reduce dependența de publicitate și pentru a diversifica serviciile pe care le oferă. Practic, e o nouă încercare de a transforma rețelele sociale dintr-un spațiu gratuit într-unul cu opțiuni premium. Cu toate acestea, să știi că gratuită este muzica pe care o asculți pe frecvențele remetiste, de aceea îți propun în continuare să rămâi conectat pentru a te bucura de piesa Golden pe care ne-o cântă chiar acum Harry Styles la Remetea.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

13:41, iar tu l-ai ascultat în aceste clipe pe Sam Smith și piesa How Do You Sleep? Ei, și dacă tot am vorbit până în acest moment despre lumea digitală, îți propun să mergem acum spre un subiect care ține la fel de lumea aceasta a online-ului și de cum se schimbă regulile pe platformele pe care le folosim zilnic. YouTube anunță că va detecta și va eticheta automat videoclipurile create cu ajutorul inteligenței artificiale. Până acum acest lucru se făcea pe baza declarațiilor creatorilor, dar de acum platforma va interveni direct dacă identifică utilizarea AI-ului. Creatorii vor putea însă contesta eticheta dacă apare o eroare, iar platforma spune că acest sistem nu va influența recomandările de conținut. Pe scurt, internetul devine tot mai atent la ce e real și ce e generat de AI, iar platformele încearcă să țină pasul cu tehnologia care evoluează extrem de rapid. Noi încercăm să ținem pasul cu hiturile tale preferate ce răsună pe frecvențele remetiste, de această dată o ascultăm pe Lady Gaga și piesa Abracadabra.

Gândul Muțe și piesa Fii mai tare a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste, iar eu îți reamintesc că este ora 13:49 de minute. Iar emisiunea Permis Audio continuă aici de la ora 14, tot aici pe frecvențele remetiste. În tot acest timp, de la microfon, ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar tu nu uita că ne găsești și online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Noi ne reauzim în următoarea oră fixă, până atunci ne cântă Dua Lipa și piesa Levitating, care răsună chiar acum.

Salutare, prietene, ceasul ne arată ora 14, iar noi intrăm în ultima oră a emisiunii Permis Audio aici la Radio Moldova Tineret. Până la final rămânem împreună cu muzică bună și informații care merită a fi descoperite. Dacă abia acum te-ai conectat pe frecvență, să știi că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar pentru următoarea oră ți-am pregătit câteva subiecte tare interesante, zic eu. Vorbim despre o fostă balerină din Chile, care încă predă lecții de dans la impresionanta vârstă de 100 de ani. Aflăm detalii despre jaful de la Muzeul Louvre, care va fi transformat într-un film și un serial documentar, iar spre final, dacă tot ne apropiem de Ziua Internațională a Copilului, am pregătită pentru tine o informație despre cum se face că copiii nu uită cum i-ai făcut să se simtă. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, cât și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Dăm startul ultimei ore cu muzică bună și ascultăm Is This Love de la Eminem și 50 Cent la RMT. All right,

Ora 14:11, iar după piesa Voices, cântată de Hurts, care tocmai a răsunat la RMT, mergem acum spre o poveste care parcă îți încălzește sufletul în pofida vremii de afară. La Santiago, o fostă balerină de 100 de ani continuă să ofere cursuri de dans și să inspire generații de copii, dar și femei de peste 80 de ani. Evelyn Cordero conduce o școală de balet de peste 30 de ani, iar pentru elevele ei, aceste cursuri sunt mai mult decât mișcare. Sunt o adevărată formă de terapie și evadare din problemele zilnice. Chiar dacă are un secol de viață în spate, spune aceasta că dansul îi dă energie și că nu s-ar putea despărți de el. Este minunat să poți vedea cum oamenii pasionați de ceea ce fac cu adevărat pot inspira la rândul lor pe alții. Iar după această doză de inspirație, îți propun să continuăm și noi cu muzică bună, care de altfel are și un farmec aparte. Ne cântă în continuare Ed Sheeran, Camila Cabello și Cardi B, piesa South of the Border la RMT.

0: hituri internaționale.
1: De această dată, la rubrica Vest de la Vest, descoperim pe Taylor Swift și piesa Gorgeous. Lansată în anul 2017, piesa a debutat pe locul 13 în clasamentul american Billboard Hot 100 și a intrat în topurile din numeroase țări, inclusiv Canada, Australia, Noua Zeelandă și Regatul Unit. De asemenea, piesa a obținut certificări Platinum și Multiplatinum pe mai multe piețe, inclusiv în Statele Unite, Australia și Canada. Iar acum, de la scurta descriere, trecem la ascultarea propriu-zisă.

Am ascultat în aceste clipe Famous Again de Edison Re. Ora 14:29 ne arată ceasul, iar eu zic să trecem acum la o poveste care pare desprinsă dintr-un film de cinema, deși s-a întâmplat în realitate. Ironia sorții. Vă mai amintiți deja jaful spectaculos de la Muzeul Louvre din anul 2025, în care au fost furate bijuterii ale coroanei Franței în valoare de 10 de milioane de euro? Ei bine, acesta va fi transformat într-un film și într-un serial documentar. Proiectele sunt deja în lucru, iar povestea se bazează pe o carte anchetă semnată de 3 jurnaliști care au investigat cazul. Deși prada nu a fost încă recuperată, acest jaf a șocat lumea și a rămas una dintre cele mai misterioase spargeri din lumea artei. În lumea artei rămânem și noi și continuăm să ne bucurăm de muzica ce răsună la Radio Moldova Tineret. De această dată ascultăm Rixton, Me and My Broken Heart.

De bisea de Maneskin am ascultat în aceste clipe pe frecvențele remetiste. Ceasul ne arată ora 14:39 de minute, iar noi ne oprim pentru câteva clipe la un subiect care îi privește pe mulți dintre noi, chiar dacă nu întotdeauna conștientizăm acest lucru. Un psiholog devenit cunoscut în întreaga lume spune că felul în care am fost tratați în copilărie ne poate influența relațiile și comportamentul chiar și la maturitate. În cea mai nouă carte a sa, el ne vorbește despre importanța maturității emoționale și despre cum părinții pot crește copiii echilibrați fără să fie perfecți. Specialistul mai sublinează că un copil are nevoie, înainte de toate, să fie ascultat, înțeles și respectat ca o persoană în toată regula. După această invitație la reflecție, revenim la atmosfera de weekend și la muzica care ne bucură ca de fiecare dată. Zara Larson ne cântă în continuare piesa Who You Love sau You Love Who You Love. O ascultăm chiar acum.

Zayn ne-a cântat piesa Like a Wood. Eu îți reamintesc că este ora 14:52, iar emisiunea permis audio ajunge la final pentru ziua de astăzi. Tu însă nu te îndepărta prea mult de difuzoare, pentru că în scurt timp urmează emisiunea Intonații Moderne, acolo unde colega mea Nicoleta Pojoga te așteaptă. Îți reamintesc că în toate aceste 3 ore ale emisiunii de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu. Dar înainte de a ne spune la revedere, nu uita că ne poți urmări și asculta inclusiv online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne acolo un mesaj sau o apreciere. Până atunci te las cu piesa El Mismo Soul, cântată de Alvaro Soler și Jennifer Lopez. Un weekend cât mai frumos să ai în continuare. Pa, pa!

0: intonații moderne.
1: Salutare, salutare! Este ora 15, o nouă după-amiază începe aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, iar odată cu ea savurăm și noi o nouă ediție a emisiunii Intonații Moderne. Și în această zi de sâmbătă, alături de la microfon îți sunt eu, Nicoleta Pojoga, și pentru că savurăm ultimul weekend din această primăvară, descoperi astăzi cum și de ce se ascunde secretul unui nou început în primele zile de vară. Tot în această oră vorbim despre empatie și inteligența artificială, iar eu îți spun dacă poate aceasta să ne înțeleagă emoțiile mai bine decât ar face oamenii din jurul nostru. Rămâi aproape de mine pentru a afla mai multe conectat pe frecvențele noastre sau pe site-ul rmt.md, iar acum zic că putem trece și la muzică. Începem această oră alături de Dasha și Give Me a Second, doar aici la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Guz și piesa 2 a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 15 și 9 minute și clipe numărate ne mai despart de mult așteptata vară, care aduce cu ea nu doar temperaturi generoase, ci și timpul liber din plin, ci și emoția și entuziasmul unui nou început. Să știi că psihologii spun că vara poate fi la fel de propice pentru schimbare ca și începutul unui nou an. Secretul nu se ascunde în ambiție, ci în obiective mici și realiste, ancorate într-o motivație autentică. Fenomenul cunoscut drept efectul noului început este asociat de obicei cu începutul anului, însă specialiștii spun că și vara poate declanșa aceeași dorință de schimbare, mai ales că ea vine cu avantaje suplimentare. Zilele lungi, soarele, căldura și timpul liber mai abundant cresc motivația de a aborda provocări noi. Astfel, psihologii spun că schimbarea de sezon oferă același tip de ruptură psihologică ca și trecerea dintre ani. Creierul nostru tinde să împartă viața în diverse capitole, iar această delimitare reduce încărcătura emoțională asociată eșecurilor anterioare. Abordarea realistă însă este cea care rămâne esențială, chiar dacă vara aduce energie și optimism, acestea sunt temporare. Un obiectiv bine construit trebuie să funcționeze chiar și în zilele în care nu avem parte de entuziasm la cote maxime, iar psihologia comportamentală arată că tocmai în aceste momente se decide dacă un obicei devine stabil în viața noastră sau dispare în timp. Dacă ai avut setate până acum obiective pe care nu le-ai îndeplinit, savurează din plin primele zile de vară și privește-le ca o adevărată oportunitate pentru noi începuturi în viața ta. Că e primăvară, că e vară, postul nostru de radio e mereu alături de tine în orice începuturi și îți aduce în difuzare muzică pe măsură. Adele și Oh My God răsună chiar acum pe frecvențele noastre.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Pe ritmuri de hituri internaționale ne bucurăm de un drum luminat de stele. Se aude chiar acum piesa Stargazing a artistului Miles Smith, devenită rapid un succes pe platformele de streaming. Melodia transmite speranță, bucurie, conexiune emoțională și sentimentul profund pe care îl poate aduce iubirea autentică. Savurăm și noi această piesă chiar acum împreună la RMT, Miles Smith și Stargazing.

Este ora 15:30 de minute. Taxi și Dragostea ca o pereche de pantofi a răsunat chiar acum în difuzarele tale. Și deși weekendul înseamnă mai mult timp liber și o șansă în plus de a amâna anumite aspecte importante ale programului nostru, să știi că chiar și în zilele de odihnă, alimentația deține un rol important și nu ar trebui ignorată, mai ales orele la care luăm mesele esențiale ale zilei. Uite că, potrivit unui nou studiu, persoanele care sar peste mese sau mănâncă la ore neregulate ar putea avea un risc mai mare de a suferi de depresie. Noua cercetare sugerează că orele la care mâncăm și rutina alimentară zilnică joacă un rol important în sănătatea mentală, iar obiceiurile alimentare haotice pot afecta echilibrul emoțional mai mult decât se credea anterior. În cadrul acestui studiu, persoanele care aveau un program alimentar neregulat prezentau cu 55% mai multe șanse de a manifesta simptome depresive, comparativ cu cei care respectau ore constante pentru mesele principale. În același timp, cercetătorii au observat că o alimentație diversificată poate reduce efectele negative ale meselor neregulate, în timp ce săritul peste micul dejun, adesea cunoscut ca cea mai importantă masă a zilei, accentuează riscul de a suferi de depresie. Specialiștii atrag atenția că orele inconsistente de masă pot perturba ritmurile metabolice și comportamentale ale organismului, strâns legate de acel ceas biologic intern care reglează procesele corpului nostru pe parcursul zilei. În plus, alimentația neregulată este adesea asociată cu un aport insuficient de nutrienți esențiali pentru reglarea stării noastre de spirit. Din punct de vedere psihologic, autorii studiului susțin că mesele luate în mod haotic pot fi și un semnal al unui stil de viață dezorganizat sau chiar al izolării sociale, factori frecvent asociați cu deteriorarea sănătății mentale. Nu uita așadar niciodată de importanța unui program în alimentație pentru a te putea bucura de o stare emoțională mult mai bună, așa cum ți-o asigură și muzica de pe frecvențele noastre. La ea revenim chiar acum și ascultăm pe Alan Walker cu Sabrina Carpenter și Farruko, piesa On My Way, chiar acum la RMT.

Miley Cyrus și End of the World a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 15:42 și să știi că tot mai mulți oameni folosesc inteligența artificială nu doar pentru informații sau productivitate, ci și pentru conversații personale, sprijin emoțional sau momente de vulnerabilitate. Unii oameni spun că au ajuns chiar să vorbească mai deschis cu un chatbot decât cu prietenii sau membrii familiei. Fenomenul a început să atragă atenția psihologilor, sociologilor și specialiștilor în tehnologie, mai ales pe măsură ce modelele AI au devenit capabile să răspundă fluent și să imite tot mai convingător empatia umană. În relațiile reale, conversațiile sunt rareori perfecte. Oamenii pot întrerupe, pot critica, pot deveni defensivi sau pur și simplu pot să nu fie disponibil emoțional într-un anumit moment. În schimb, un chatbot răspunde aproape instant, este întotdeauna calm, nu judecă și oferă permanent atenție. Pentru multe persoane, mai ales pentru cele care se simt singure sau neînțelese, această disponibilitate constantă poate crea rapid senzația de confort emoțional. Realitatea se ascunde însă în faptul că inteligența artificială, chiar dacă poate răspunde într-un mod care pare empatic, nu trăiește emoțiile într-un sens uman. Un algoritm nu simte tristețe, iubire, atașament sau frică, ci doar analizează limbajul utilizatorului și generează răspunsuri adaptate conversației. Tocmai de aceea, emoțiile pot fi împărtășite cu oamenii dragi din viața noastră, cei care sunt mereu alături și care pot da dovadă de empatia, ce lipsește chiar și din cele mai mari instrumente de inteligență artificială. Păstrează-ți sentimentele departe de AI, iar frecvențele noastre mai aproape de suflet. Răsună în continuare Cristian Condrea și piesa Să mă crezi, doar aici la Remete.

Ina cu Daddy Yankee și More Than Friends răsunăți chiar acum pe frecvențele noastre, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, uite că ne apropiem de finalul orei în cadrul emisiunii Intonații Moderne. Este 15 și 50 de minute, iar alături de tine, de aici, de la microfon, am fost eu, Nicoleta Pojoga. Să știi că eu nu plec nicăieri și te îndemn și pe tine să rămâi aproape, pentru că noi ne reauzim în doar câteva minute. Însă până atunci te las cu muzica bună în difuzoare, vin și cei de la 3 Sud-Est cu piesa De-ar vorbi inima, iar spre final de oră răsună Pretty Girl de la Eric Clapton. Tu păstrează frecvențele noastre aproape, iar Intonațiile Moderne revin începând cu ora 16.

0: Intonații moderne.
1: Salutare, salutare! Este ora 16 și îți spun bine ai venit într-o nouă oră a emisiunii Intonații Moderne, pe care o savurezi doar aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Nicoleta Pojoga sunt alături de tine de la microfon, voce alături de care călătorești astăzi prin întreaga lume și descoperim împreună unde putem găsi în această vară cea mai frumoasă plajă din Europa. Tot în această oră îți spun mai multe detalii despre cel mai lung pod din lume și aflăm în cât timp ar putea fi acesta traversată cu mașina. Dacă te-am făcut curios, tu rămâi aproape pe frecvențe sau conectat pe site-ul nostru rmt.md, iar până aflăm mai multe, zic că putem începe această oră cu multă muzică bună în difuzoare. Olivia Dean și piesa So Easy răsună chiar acum la RMT.

16 și 11 minute, Lady Gaga cu Bruno Mars și Die With A Smile a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre, iar noi ne lăsăm purtați de muzică și ajungem tocmai în China, acolo unde pasionații de călătorie pot descoperi cel mai lung pod din lume. Acesta are lungimea de 55 de kilometri și poate fi parcurs cu mașina în aproximativ 3 sferturi de oră. Obiectivul uriaș leagă 3 orașe din sudul Chinei, traversând delta râului Pearl. Construcția rezistentă la cutremure a fost declarată drept cea mai lungă traversare maritimă din lume, iar structura ei impresionantă a fost construită pe parcursul a 9 ani. Secțiunea principală a obiectivului turistic include 3 poduri pe canale de navigație, fiind construite astfel încât să permită navelor mari să navigheze prin unul dintre cele mai aglomerate coridoare de transport maritim din China. În timpul lucrărilor, inginerii s-au confruntat cu provocări considerabile din partea naturii, de aceea podul utilizează piloni cu o singură coloană ancorați în fundul mării pentru a limita interferența cu curenții de apă și a reduce efectul asupra speciilor maritime. Podul face parte dintr-o strategie amplă de îmbunătățire a conexiunilor de transport în întreaga zonă pe care Beijingul vrea să o transforme într-un centru economic de talie mondială. În trecut, legătura cea mai facilă între orașele din regiune era asigurată de feribot, iar în prezent, traficul zilnic pe pod a ajuns la o medie de 11.000 de mașini. Ne putem imagina și traficul rutier ce s-ar forma pe o asemenea porțiune aglomerată, care leagă atât de multe structuri importante, dar să știi că orice clipă petrecută în trafic este mai frumoasă dacă ești și acompaniat de postul de radio potrivit. Asta facem aici la Radio Moldova Tineret, îți facem orice clipă mai frumoasă prin muzica, dar și informațiile pe care ți le aducem în difuzoare. Holograf și piesa Sigur răsună în continuare în difuzoarele tale.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5

0: Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: 16:22, de la vest un nou hit internațional răsună chiar acum pe frecvențele noastre. Ascultăm Call Out My Name, piesa artistului The Weeknd, care a marcat o revenire la stilul melancolic care l-a consacrat în primii ani ai carierei sale. O confesiune sinceră despre pierdere și suferință, amplificată de emoția din vocea artistului, Call Out My Name rămâne acum alături de noi la RMD.

Este ora 16:30, Sia și Rock and Balloon a răsunat chiar acum în difuzoarele tale și e weekend, iar noi încă avem șansa să petrecem timpul așa cum nu ne prea permitem în timpul săptămânii, și anume să ne odihnim nefăcând nimic. Într-o lume dominată de notificări și scrolling continuu pe rețelele de socializare, statul degeaba a devenit aproape inexistent. Cu toate acestea, specialiștii spun că tocmai aceste momente aparent neproductive sunt esențiale pentru creativitate și echilibru emoțional. În timpul liber, mulți oameni ascultă muzică, stau pe rețele sociale sau fac diverse activități, însă, potrivit neurocercetătorilor, această stare permanentă de ocupare mentală poate avea efecte negative asupra creativității noastre, dar și asupra reglării emoțiilor. Creierul are nevoie de perioade în care să nu fie concentrat pe sarcini precise pentru a activa anumite zone din interiorul său, iar specialiștii spun că multe dintre ideile creative apar exact în astfel de momente de aparentă inactivitate, studiile arătând că oamenii tind să fie mai creativi după o scurtă perioadă în care nu fac nimic. În aceste condiții, este recomandată introducerea intenționată a unor momente fără distrageri în rutina zilnică. Să știi că doar 15 minute în care să nu facem absolut nimic sunt suficiente pentru ca mintea să se elibereze fără obiective sau presiunea productivității. Specialiștii atrag atenția că, într-o eră care cere să fim conectați permanent la tot ce se întâmplă în jurul nostru, momentele de plictiseală nu reprezintă timp pierdut, ci o necesitate pentru sănătatea mentală și pentru stimularea creativității noastre. Zic să urmăm sfaturile cercetătorilor, iar în timp ce nu faci nimic, deconectează-ți mintea de la tot ce se întâmplă în jur, dar păstrează difuzoarele conectate pe frecvențele remediste. Aici, în continuare, răsună muzica, pentru că vine John Legend și All of Me chiar acum în difuzoarele tale.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

16:40, Ana Munteanu și De ochii lumii a răsunat chiar acum în difuzoarele tale, iar așa cum vara bate deja la ușă, e momentul potrivit să alegem cele mai frumoase destinații pentru vacanța noastră, iar în acest sens, specialiștii de la European Best Destinations ne vin în ajutor, pentru că ei sunt cei care anunță care este cea mai frumoasă plajă din Europa, în urma clasamentului realizat după selectarea a 10 locații din fiecare țară. Acestea sunt evaluate pe baza unor criterii precum frumusețea naturală, accesibilitatea, serviciile de plajă, dar și atmosfera generală. Ulterior, lista este redusă la 30 de plaje, care sunt apoi trimise unui juriu internațional de călători care stabilește clasamentul final. Așadar, în acest an, să știi că plaja care se clasează în topul clasamentului este Monte Clerigo din Portugalia. Situată în vârful sud-vestic al țării, plaja a fost aleasă de European Best Destinations, deoarece se adresează celor care caută autenticitate, natură și lux discret, departe de stațiunile supraaglomerate. Pentru că acest clasament ia în considerare și accesibilitatea, potrivit lui, cazarea în această zonă este de până la de 3 ori mai mică decât în locuri mult mai cunoscute din Portugalia. Următoarele 3 locuri în acest clasament sunt ocupate de plaje din Grecia, bine cunoscută pentru frumusețea ei naturală, care atrage mii de turiști în fiecare an, așa cum o face și Italia, țara care completează topul celor mai frumoase plaje din Europa, pe locul 5 cu plaja Bogliasco, situată într-un sat pitoresc de lângă Genova. Cele mai frumoase destinații au ajuns deja pe frecvențele noastre, de aceea noi pregătim entuziasmul pentru o călătorie cât mai reușită, iar pentru o doză în plus de emoții pozitive, să știi că vine și muzica în difuzoare. John Lennon și Stand By Me răsună chiar acum la Remede.

prezența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Horia Brenciu cu Delia și piesa Inima nu vrea răsună chiar acum în difuzoarele tale. Nu vrem nici noi să ne despărțim, dar să știi că nu e pentru mult timp, pentru că noi ne reauzim în scurt timp tot aici pe frecvențele remediste. Nicoleta Bojoga, am fost alături de tine de aici de la microfon și tot eu îți dau întâlnire și începând cu oră fixă. Până atunci însă te las să savurezi muzica, vine și Passenger cu The Way That I Love You, iar spre final de oră o ascultăm pe Demi Lovato și melodia Dancing with the Devil. Păstrează frecvențele noastre aproape, iar emisiunea Intonații Moderne se aude din nou începând cu ora 17.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: your heart.
1: Radio Moldova Tineret vine la Cantemir. 96,6 MHz te așteaptă. Frecvența noastră e pentru

0: Intonații moderne.
1: Intonații moderne răsună chiar acum pe frecvențe. Este ora 17, iar tu îți continui această zi frumoasă de sâmbătă cu Radio Moldova Tineret în difuzoare. Îți spun și eu bine ai revenit pe frecvențele noastre. Nicoleta Pojoga sunt alături de tine de la microfon și în această oră, în care descoperim care sunt acele obiceiuri zilnice care ne-ar putea ajuta să rămânem sănătoși pentru un termen cât mai lung, dar vorbim și despre tânărul cercetător care a reușit să producă benzină și motorină strict folosind plastic reciclat. Dacă te-am făcut curios, tu rămâi alături de mine pe frecvențe sau pe site-ul nostru remete.md, iar până aflăm mai multe, ne începem ora în forță cu multă muzică bună în difuzoare. Alex Warren și Fever Dream răsună chiar acum la Remete.

17:09 minute, Arctic Monkeys și I Wanna Be Yours a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste, aici unde ne convingem de fiecare dată că ingeniozitatea și creativitatea nu cunosc limite, mai ales atunci când vorbim despre generația tânără. Aflăm acum povestea unui tânăr cercetător care testează acasă o tehnologie ce ar putea produce benzină și motorină din plastic reciclat. Tânărul american în vârstă de 21 de ani, Julian Brown, a construit un dispozitiv care transformă deșeurile din plastic în combustibil printr-un proces de piroliză. A început cercetarea pe cont propriu și a testat sistemul chiar la el acasă, înainte de a fonda un startup. Sistemul creat de Julian Brown se bazează pe un proces termochimic care descompune plasticul prin căldură extremă în absența oxigenului. Fără combustie directă, plasticul se transformă în 3 subproduse: în gaze, lichide precum biouleiurile și un reziduu solid. Studiind pe cont propriu ani de zile, a învățat ce tipuri de plastic pot fi procesate și cum să controleze temperatura pentru a evita distrugerea procesului. Obiectivul său inițial nu a fost producția la scară largă, ci demonstrarea că plasticul se poate descompune în mod controlat. Viralitatea acestui proiect l-a convins pe Julian Brown să-l profesionalizeze printr-un startup și chiar dacă până la o aplicare industrială mai este drum lung, parcursul său de până acum bucură și ne reamintește că viitorul se arată a fi unul strălucit, iar noi ne vom bucura de el la fel de mult cum ne bucurăm și de muzica de pe frecvențele remetiste. Lizzo și About Damn Time răsună în continuare doar aici la Remete.

0: hituri internaționale.
1: Rețeta unui weekend reușit include și cele mai tari hituri internaționale pe care le savurăm mereu împreună aici pe frecvențele remediste. Răsună Bad Habits, unul dintre cele mai mari hituri din cariera lui Ed Sheeran, care descrie lupta interioară dintre dorința de a schimba anumite obiceiuri și atracția constantă față de lucrurile care nu îi fac bine. O combinație reușită dintre vulnerabilitatea versurilor și producția ei modernă, Bad Habits de la Ed Sheeran răsună chiar acum la Remed.

Este ora 17:30, Cristina Perry și A Thousand Years a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre și să știi că pe măsură ce tehnologia evoluează, oamenii de știință studiază tot mai atent modul în care organismul se schimbă odată cu înaintarea în vârstă, dar și factorii care influențează procesul de îmbătrânire. Dacă în trecut accentul era pus mai ales pe prelungirea vieții, cercetătorii se concentrează acum tot mai mult pe calitatea anilor trăiți și menținerea sănătății pentru o perioadă cât mai îndelungată. Tot ei sunt cei care au evidențiat câteva obiceiuri simple, dar care introduse zilnic pot contribui la o viață mai lungă și mai sănătoasă, accentuând ideea că o condiție fizică bună are o legătură puternică cu nivelul nostru de longevitate. Să știi că regularitatea somnului contează mai mult decât pare, pentru că datele analizate de specialiști arată că nu doar numărul de ore dormite este important, ci și regularitatea programului de somn. Persoanele care merg la culcare și se trezesc aproximativ la aceleași ore au șanse mai mari să îmbătrânească sănătos. Exercițiile de forță contribuie și ele la o îmbătrânire frumoasă, pentru că mișcarea zilnică este cea care face diferența. Nu doar antrenamentele intense sunt importante pentru sănătate, pentru că și mișcarea constantă, chiar și una moderată, contribuie la o viață mai sănătoasă și mai lungă. Și nu în ultimul rând, stresul și lipsa recuperării sunt cele care afectează mult organismul nostru. Datele colectate arată că inclusiv consumul redus de alcool poate afecta recuperarea organismului, iar pe termen lung, acumularea stresului și lipsa odihnei pot accelera procesul de îmbătrânire și evidențiază importanța activităților care ajută organismul să se refacă. Să avem grijă întotdeauna de stilul nostru de viață, să recunoaștem și să ascultăm semnalele pe care ni le transmite corpul, iar în așa mod, cu siguranță, ne vom bucura de o viață cât mai lungă și sănătoasă. Mereu tineri, rămânem și noi aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru că suntem acompaniați de cea mai bună muzică, la care revenim și noi acum împreună. Alternosfera și piesa Columb răsună chiar acum în difuzoarele tale.

0: internaționale.
1: Chiar dacă ne apropiem de finalul orei, hiturile internaționale rămân alături de noi pe frecvențe și se aude chiar acum Paint the Town Red, unul dintre cele mai mari succese din cariera artistei Doja Cat, un hit în care se ascunde o declarație de încredere în sine și de sfidare a criticilor. Succesul, independența, autenticitatea și refuzul de a fi definită de alții, toate răsună chiar acum pe frecvențe, pe ritmuri de Doja Cat și Paint

Ulizana Orozova și piesa Dor răsună chiar acum în difuzoarele tale, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, ne apropiem încet de finalul ediției de astăzi a emisiunii Intonații Moderne. Este 17:50. Nicoleta Pojoga a fost alături de tine de la microfon cu multă energie și voie bună și să știi că tot așa te lasă și în continuare pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Încheiem această zi împreună și ne dăm întâlnire mâine, începând cu ora 12, însă până atunci te las cu cea mai bună muzică în difuzoare. Vine și Maroon 5 cu piesa All Night, iar spre final de oră răsună Lana Del Rey și melodia Summertime Sadness. Să ai parte de un sfârșit de zi așa cum ți-l dorești. Până mâine, pe curând!

0: noastre.
1: Prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica. It's my confession.

0: Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.
1: Nevastă mea mă vrea dentist.
2: Te iurea.
1: Ușor prostuț, dar optimist. Nevastă mea
2: nevastă ta
1: mă vrea bancher.
2: Te vrea.
1: Un băiat dulce.
2: Nevastă ta
1: caracter.

0: Radio Moldova Tineret.
1: Printre oameni, printre străzi.

0: to look what you just made me do.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.